კი საფლავიდან გმირად. გულში დაჭრილს მოგევლინე შენი ქვეყნის ჰიმნად. გამოფხიზდი, ნუ დაიწყებ სინანულის ძოვა.